gắn nai tiếc khi lai bấm lối răng ô sorry ô sorry phôi ha tiếc xe mình